Ils moments hilarics cun RTR Schavus leson gratulà a Cicica Oz Natalezzi ils venciciun de Fenedur Lu Buterina Minegic nu locicien ven venciciun 30 la numra da telefon direct el studio ni cun in messadi via telefonin 079 200 70 07.